and so be ya beton a dear many be ukura nyana sam ani ye nu ani aye di nsusu sara no anem se nu amana sei saka mikasi mini keke ka ho a de cancer ni nyoma bibiri beba so on my kura nyame na ne yesre ne se onye ya dom no moa ye o ma ye nkwa o ye mfi amane e biare mu ne esen biare mu maminya nkwa se du be biye ya na ya tieti maminya nkwa okay yeah. Yensu nyame asam kakra

kasa fo Yehowa Hoa edi ene ene anope yi se de me kan no ye mesum erade simini mi fie enyina au hallelujah en monyam en kenyame ene anope yi ye babe da nyame tumfo wonweni no kwafo no ase se de de bia ye gina ho ye ye no no se de de bia ye ye no no aha anope yi so ye gina erade asem so e de ada onyankopon otumfo da sebre wonweni obo ade na se Yen share a radi asem utimini na utimin kamisro fa tre kron krona yenko. Psalm 34 verse 1-2 echo. Yeni David ye adwin e wodi oka ye bia ho. Yeni David e ye adwin. Wose meshira a radi den yina. Na ye

yada wase wo de wa ye amaye ne ne oguso a wo ye otumfo ehye wani monyam eya okasie o nokwafo ye man kwagie kuru watumi no so ena no pay ye kase eni monyam ka udin o ena sen ka udin o entontom enkamfo ene ye de ma udin no so ano pay yada wase wa ma ye nkwa nkwa yade esombo ena wo de adom ye ne enti yada wase ye hye wani monyam ye okasie o my show any monyam near your cassia wate. Yada was say, Yada was say, Yada was so yamitum for, Yada was in Yamino cough for, Yada was in Kunimidif for, and a show any monyaman or pay, Yao cassia or my yao cassia wate. Yet the aseda and Emma Udino saw your pejao, your crown, your tontomo. No, a yarim poor woman in quaint, and never who net day ah, was the aseda and kuto and what they maw, and there yet the a year maw, yet didn't see maw, yet didn't come for my, yet didn't tontoma wate. Yamia guama, my yada was yo, or therefore, a maw so tune for your pejao. Etontom e crown yana e wose de biela da yekoso e bonyame ensamrane e de ni die e ma no cos e ni die fata wati otumfo e hyewa ni monyam da sebre ye ye okese poso abrante ye wo ye mpimpim ma ho fe oni crown tiamansa wo da mansa nyina kom ene anope wo ma ye se da wase enkwa wo de ama ye home a wo de ama ye bambo a wo de ato ye so enom na nanope wo ma ye gina aye okese wati otumfo e hyewa ni monyam ye ma wo so pegya ye crown etontom ye okese nyame egwama ewo doba yesu di munti amen ye koso anope aye apeja ye tiefo nyina akonyame nim enanope ye ka kire nyame tumfo se ne ma don shiri otie yen apeja won kra woni padua e de ba odoma hewane nim esre wonu nyame se don shiri ma otie ye oma ne bambo enye kese e won ne maso kra bia otie ye ne an na bemo buo ne ra ho ne ho oyare okrebia wotie yen a bibinti so onye duro kran ko be fe ko ne ho ene me ka chiro se nyame a wodo no ona ye pega wo kra e dia ko ne nim ma woni so na bebia wotime ni bia la pega wo ne odefo ena no pay ye bom pa ye dim pa ye somam pa ye kasam pa ye ma o ma don sure o mutie yen nyinara ye bom pa ye sre wo se da se bre ne oyare ne ontia po de bibi hye no so de honam na yembre anope ye bompa ye pega kra nyina ba odoma hinwa ne nim wa wo ma ye nkwa na wo de ne de a chye ye ne na wo ma ye mu ahoden yasem nyina ne se ye de wo ma ehye won sa na ne ye sre wo anope ni se wo bambo tumi abasa no enkita ye tiefo mu enkita ya hwefo mu e don hyre mo ye sre wo se da se bre okre biela ote ye ne okre biela otie ye ma bambo nye kese e won so anope ma bambo nye kese won so de ne ra ho de na bema buo near papa o here wo gye afri ho no ano pay yesere wo say ye pega ne ba wanim ye pega ne kra ne ni pedua ne ho hom e de hyew nsa esere wo tumi abasa ne se enano pay emfa o gye ene fa ho die emre wo ma mu tie ye don sure yi ewade yesere wo se domo ma wo bie wo mo wa wa ma ye kra nkoko mu yem yesere wo se enano pay wo bambo nye kese e wo mei so wo tumi abasa enye kese e wo mei so ho hom abasa enye kese wo mei so ano pay ye timi kasa ye timi home ne o tiase otime ye bia papa wo ma ye timi ye bidia na ye se aseden kuto ene ye de ma wono pay aye ye kuto ene ye de ma wono pay enkanfo kuto ene ye de ma wono pay ya dawa sinkunimdifo hene so wani monyam bambo hene ya yew kese ya nyame egwama ya ma wo so e wodoba yesu din mu nti amen ye koso abompa ye anopay akacho nyame no kofo se ene dwumadie nyinara o mefa ni nomum nomu fa aho odin to me ene ne anopay esra madwumadie hwe mama papa sister brother wa wotime ne bebia wotime nka biara adie ba ko a e wose wo hono ni se adie bia ni asase so adie hye nyankopon sa won hwe so ma wo ye obeto nsa afre ni bia ni ho ommemu ma ne nyeyie enti anope ye ma ye ne so aka che nyame no kofo se ye pege dwumadie e hye ne nsa enwe afiefie mu emonten so enwumemu kae mu ne ma ete ye ne omadwumadie enko nchen enope na enye nhyira ema wo mo e wo ne di mo ma wo ne so ne pega enanope ye dwumadie ko odoma hewanenim ka kire nyame no kwafo sa wo sere no omadwumadie me ye nhyira ma wo onam dwumadie so ene anope ema wo nye nhyira enhye ne tumi kese na se enhye na basa kese na se enhye ne ngusa kese na se enanope enwe fiefie mo emonten so ka emu enwumemmo prison hospitals ene anope ye rade ma ne dwumadie enko honom anope ye ema ne dwumadie mfa ogye ne fa hodie emre ne ma ewrade nam ne dwumadie so enano pay ema ne ma enye nhyira ema ne ma enye nhyira saa na ye so ye wo hanyina ra ewrade nam dwumadie so no pay ama ye so ye enye nhyira enhye ne din ene monyam enano pay bebia wo timi ne bia mesra ma woni so ka kire nyame no kwafo

0: anopa no nsia bo fellow Ghanaians se mom nyina chema makwa baba adom 106.3 asempo 94.7 wa sentimentem mo en hira na buso 104.5 kasa fidi wa hani adio no nso wo mamu ni amonne ye nyina ne aka bo super weekend news kwasi ada no pade ye de ma oshishi ansan wa kwa sori enne September bosom de toso dum ye nsa enne enne so ye da otwedi amponkwa mbase ye adom kokrom wa simprim kwa me atua pempre kasa jamadua wo fiti kwotia na no ho agye afie mu enne so ye da ya pa wa che yankwa amya ho odi timi kasa dia na chese asedan kan di awrade ye na do ye wo hoda no anye me so amino amen pa en sam di yesu bi na ma no paper di edi mu akotiri bi ni se eye akwapem mampon hini ne nem wadi ato ye chire mu se kokko so mfa so a en ye wo kompotem mpotem wo binu mu di pa di nukure ni wo mpotem wo de abo mo se de junso aba akoko mu nsem ha e wo ba beti bia no pai wo mu a eye enya kansa yade na enei wotwedi apo adawro manti wo mho atimi ato wo mho akasa na ensem bi o maboro so pa dia to dwano enya sem keto edu sumu nsem wo ha wo ba beti biem ye bekwa eye tatale ene ne mpotemu enei wo dia baso bo ekwa ma adum news pa se a efri bra ye kom wo sem pa bra be mpuntu djuma mpuntu djuma efro koto wo mpotemu ha enya sem keto edu sumu nsem wo ha wo ba beti biem sem ne dɔso e dia bo ne bedede ne ya chichire akuakuo we ayi se gana memuo ye besani guo se ya di amount tambi kuchu na ensem ni nyina yankenka ni nyina ma na emu na ase yemfama eye kelchako toothpaste kelchako toothpaste pebi chuchuru wose adopa ya sana wapie kura kwa sori eboa masin ni ye fe ya kono ye hwem kasa bia do mpebia bebom amanyo manyina akokora tepa edi ama mesre enkwa kwa nche koto ayi bia emfanye so li chuchu wose eto na hadwene tiro wunya eye kelchako toothpaste eboa ema enye wose eye kama bibia ekokora tepa edi emaw DBS Industries a roofing sheet papa fee Mr. Kwa, na yema wa ye 10% discount nibi. 20 years warranty, ewa hon. Wodan denti anasa abrosan. Anasa wodan type obeyi. Upe roofing sheets papa edi yogusua. DBS 4 diya na ye papa. Kala biya size biya na type biya. Yede mao ye chwa mao suwa. Infidi se diye tiye no. Sa papa pende tiye. Itu wadawro makwai. Na oso kwa kwa jowo diye. Aboafo ya dawro menti ena kasiye yi ye baba kenkan ede abawo Dr. Sean Akwa eda ebo michidom edi no eye baako pe nana ade munungum ebusu enje brai ensema odo abde na poso na poso ma ono ye famu nkyremu nyina ema
1: FM
2: a Sempa FM
1: Inchi Rai FM
0: ye shan semna se dia na ye shase edi afri eye akuapem mampon na oman hene ono ene wo akuapem mampon eye osa berma Kwame Otu Date a otoso miensa na nakasa ekyremu se eye ne kraya na wodi hwa mo papa papa wo kyremu se oba mpotem ho a ye ka Ghana

ebiaya hodo a ene ye wo so e produce koko a ene ye akuapemam pon ne mpatamu wo mo so ka ho bi pa na emprempi no aban bi aba ene ye so ene ye chese ekoko so mfaso wo no wo cheche emu koko uros ene wo keka hu nyina o chese nkakra kra na so no o

so by na fe e ka ye ho kasapa na e ka ye ho eno kuredie na e ka ye ho enya no pa asama se yenya asem ne yofo ndi yenya ne yofo ne egusu aye yono abeka ye ho bimo se ya nkoso aya ya anyo na ene ye ye ade achi yenyo di ya asene ntimi nka ye ho se ye bompa ye ne na otina ye jai ya na le tie ye jai ya omu ani abompa ya asem tu ye ne abompa ya na no pa asem no yenya ne yofo no no wose mompa ye de bia na mo nkonso ye mu ti ye bompa ye de bia no na mpa abonso na eka ye ho nini yanti ase bebre se opese bibi ka ho de a abre bia no ese opratese ti bi no na wo opratese ye no ano na sa ade no na eka ye ho so e na yemika nso yanti ase se suban bone ana se de efe na bad habit no enyo nka ho bone ade bone bia ka ye ho bia no nso no ye bi ade ade papa ne bebe so and the habit is overcome by habit. Yeah, no, no, so habit is overcome by habit. Habit. Yede yede enyon ka ho anase subai ene kum subai. Yede subai o bese suben bia ka wo ho a anani ye bia ka wo ho a wodi yede ni ye bi ene be kum ebetuma yi sa ne ye no afri afri ho. And the end gandi as say bad habit is overcome by good habit. Yede suban bone yedi suban pa ene ekuno ene ye bone a eka ye ho no yedi ne ye pa ene beyi de enye no afri ho bi ye oka ye wo kan kan ya no pa asam no roman fo enwoma no a roman chapter 12 21 ye nka won ehwa de wo se emma bone ene usunim ne mu fa papa edi bone usunim is a habit where bad habit is overcome by good habit no anso e chere ye nsa ndia kwa yele saidi ye yi adeboni ya kaya hwane friho nye di papa so esi ya naemu adie bia enye bia no seye ya kwa gyuro seye ni hao enye sangeko boni su bia no a enye obra boni bia ni payetimu bia no nye di obra papa ena ebe yi diye enye ne friho enye baye bo se fa papa edi boni su ni mwemume ema boni enye uusu enye papa no su ni tiye di ede papa ni ye di yi boni eno efri ho ndi emra se ebi ya wye ni pa lateness di yaka wo ha afredi ye edi punctuality ebisi lateness na emu so afredi ye time ye be ni pa edi emre so ti ye emra ye ni pa edi emre so no na afredi ye na lateness no na efri ya abrabe mu mbibi ya ebi ye kwa sora ye late ye kwa juma ye late ye kwa sukuwa ye late no emra ye punctua ni ya jwene sa fedi ye be kon ye be di time aso no na ye di time aso ye di time na time punctuality ni eka ye hono na late ni so e jwane di emra esumu no hano ba na apam esumu ene esumu so bansua na eyi hano so efri ho endi ye de ene ye papa ene edi ene ye boni so ti wa wutie mi ya ka ho bi enye bi ya no obetimi de ade papa bi a eye a ina mi asem ana eye obremu nsem a eye etimi edi ade boni bi a aka ye hono so maka se emra regularity at church emra so a ye maybe a nipa ye ye advance bi efene se regular se regularity ma bi bi a no wo ye regular e wa sori mu wo ye regular e wa dwuma mu wo ye regular e wa school mu na enya de ye obi wo kwa sori a ene okwa adie tie wonko okwa na adie tie wonko da bi eni se wo ye regular no na eyi irregularity nso afri ho de mebria no ye tin se mo yase a ebebo aye nenso enye easy ye meka na se emrebia no

0: kofa kuro no nti e control ne honhom no o ye kase e chee Nebukadnezar ye bo nyamopon empire adun ni na wura ene wasem nso aba onkofo nchee o me yenwo se habit no e se kuro bi a e din na nso ye me yane bria ye betini nso edi so ama na yiye na ye bo empire sere wo se Eduade emre fa se yi ni na bi aka ye ho afri ho bibi aka ye ho ni jan na bari na edin na nso no ye ni na me ho kwa ma na kai ho ye ni na ifri ase ni yeye ye san ye ni aso bet ye me ho kwa nso a ebetu ma afri ho na wasam ki ye fu bi wo se ye de papa ene edi bone nso me bo mpa ye ma wo nkro fu ye omutie ni nara obi o te biebu bia bese wo sakre bi wadem so obo ano obi o yare bia nso wo tie ni bia na wadem so ye ne mwa me de arefo nyina hye wo nsa the oh what to be more than that give me tell us what why yeah want to me free more but them is slow him up but na jump for so na so honey munyam that was it and when everybody used to do amen
1: apostle yaka se nyankopon enhira o pa se wa ma ho kwan na enenso erade na mo so aba be siesie yen e wo sa asem papa yi ho adofo nom enim se nyamini pa na kasa na nsem bi wo ho e piepie nyamsem ni mu a ye hu se e ye very very instructive ye hu se se ye cultivate bad habit ya ye betimi edi so de a chese ye the good habit and timi overcome bad habit ya ye cultivate sanso na yehu se se ye ye bad habit ana de boni bi emane ka ye ho ne ye pese ye gyai a ete se de ye ko afakuro na je se eye adwumaden na je se etiminya ope eno nti na mpaye mu no nyamini pa no srese je se urade boyen because enye easy when so chere se sa afi ne ye start ya cultivate any bad habit dia ene ye nhwe hu se se be ka ye ho a ebe ye den ndi ni nanka maye nkokra ni asenya futu se ye nhweye na ye ntu ye nkwaje nso ansheda na ne mesakra o ochina mesakra mekwa asori ye si eneni woyen ni ade ochina ahwahwa ye ho enim se ensem eye ensem a ebeboa ye nyina ye ye de akoma pa etie ye de erade nam nso ebema na ye nhira maye ensem ye baaye erade nam na kwa apostle kwate on the bride of Christ anonso and this answer me e bae e breye na bride of Christ e o miamia bebre by titru ne yan e wo akra ne mpatamu ne de yeti ye hwe ye kira kwan a ye wo medina lankwantanan se ye drew red cool flat na ye hwe fire service station no a directional sign wo ho a e de ba ba bia bride of Christ for share dan no e wo na ya ye ready si ebeju wa wa wa tu sa anzu na yenu anu mso e woka asoa ne mpatamu nso omo woka asoa obo mu road nurses quarters little bride international school e woni ehwe bride of christ for ye

mono ya tintim enti ma meme ma happy birthday nyankopon wo nchira wo na oma wadwim enno sa wo baba enim nyansa wo bre pa ba bia me hwe antena mu show zu bi na me se enti wo baba ni a na no ge ba kwa kwa tran wo so ni me ma mensa na wo ama ya frɛ boy se na to phone so aso wo so bra ba jo de wo so me so me nyem na wo bo bi ku so na me se wo baba jimi a ye wo de urade ema wo nim de sa me baba aso cha so wo so bra ba jo de me nyem na wo so bo bi ku so wo so nyem mi bi na wo ti antena na wo mu di ne ho fɛ wo se wa jini onim nyansa se me srenim de na ama me baba no me to kase anya nufo sren nyansa efiri osoro ma me baba no se o baba enim nyansa wo bebre again onim nyansa ko be de o ye ye akwari ndane so tam ne ba no goduru ho no te ho ye fre me ma one by one nyansam pose ni baba akopɛ nanyim oba onim sɛ nyansam na host no so ɛpɛ ne ho fɛ wadi ɔpɛ sɛ ɔtrending ti no akata sɛ obi a odi bibia ɔmɛ mfrɛ no na ɔfrɛ

Nti anyu wo me ba ma wate me baba. Wi ase nyina yi ma mi nyu ma wate. Sa me ti ase nkwa de. Betimi aye dia boa obi a me ye dia boa wo. Me mo me ma otrimu nya wo de se wo papa. Mia wo yero ho ye adwuma yero ho suade. Se kwa de unduru babia ye adwuma just 14 years. I am pregnant for you.

0: ejina ene nti wo ye ade a eya ne wadwene ochena ho efie ne se yehowa nyankopon bo yen ehome yen mu bi ema ye be yokrati asefo no wanfom kwanda anka living things de bi ameka anka trees eya nwia ene moa omuni aka living things ho ba nyankopon ye me ne wo soronko se ye ndemufua ni ye nse ono ba ye ntese nyankopon nti ye wo we hu ye mabo ama ya se ono a ye ntese ono a e wo se ye kura ye jide mu ye na nyoma etwa ye hu hia no ye wo nyankopon edi hene edi mu akotene wo mu de awukwa mu bia no e stages eye stages ba kan wo sai ni papa mu na nyakopo be pema ko woni ni boni mu so a nyakopo be tu ni na esim jawo a woni jidie na jidie de ehunya me din di pokia 101 ane pokia wendi meno no yowo adom ode ne achayen matena si de ye mukasa dwumedie na mede bere wo se wani beje dia se o real ho no ma o real ho dia wo se usunu sun na nyini na emu no ye wo nyankopon di hene a ebe wie ye wie pa adom 106.3 fm na wasugu so no
1: jim fm
0: on form kwaye ene eye on the 13th of September 2026 this is the day anyankopon ayama me no mie no se na brabo ni tie bia no ma wani nje se unnim de ebeto sima ba kupo free by this time sima ba kupo free don shiri mu unnim de ebeto nti ma wani nje na wo situation na ayekure nko no situation na ofo se enti min sesa no na wo sugu na yehowa ejina ye jidie so ebe kosua aboy ho ban agye yen kwa eyi ye fie san amane o how attack bia mu e wo yesu kristo di mu eyi we fie ni mfia cause ene ye be di agro ye be bon komo ye be kefutu sem ye be kan kura hye asem ama wa o ra ho wa wa kwa asore wa san badi awre ho abefie wa bibinti wentima nko asore wa wa be mu ebuo weti me nya we chichire bi ejina wo na so apema ko wanim retro vibes day club for no so wa ene ye be ye nyoma bebre ntem fa we fidi ni agore ne na nyankopon tiro bibia be kama

Temesrawa, uwo 3 bedroom. Na odia mo bi keke. A o safe ye na. Bomodi asa obe frame. Na odia shemensa. Na nyankopon ye adom na

Mati se Adum FM Y2K jam e baso. Mama me ye birthday dedication si na fide ye ntu aso ne ne de be ye Y2K at 5 o'clock. Inte na ye tena si ye wie retro vibes na de Y2K e ba ba hyehye so ama bibia aye kama. But answer na e be start Y2K promo no na me fe e ye sie en si Ghana fo nyina e ye na ye nko ye name.

0: Eno die enha kra nya ehia ne ntwase domafra ene enamafo se bibide empesua eduasanum ena nkosua miensa eno ye nya okoti eduro ne dia se onyame ya adom na eduro ne ye ya mumbetua sidi baako ena empesua eduasa ene akokonini baako eno ara no no
1: na ehia se ye debema osisia ana
0: se maboa mo ho dia mubetumi e dia amame se mesaka sika no ntem a e na me so metimi apa eduro no ntem e dia amamo

0: Kedje bi district ni na ye na ye village na nso no ye ye mbankwa o class e na ya kọchọ bisi no ye dompafo no
1: panimu sinse odo huma to abadwuma so nti baburu no won hwe saade ye no mfanya adwuma
2: enna gana adwuma ho ayi enti mi srami nya dia se onu ankasa na adwuma no ye se abadwuma no ye se obi adwuma no ye bebre me ho ase e san se Meno ma hobra sien no bi du sampen pensu. Entimese, sen ni ni bia o ya bedu ma se ombe

0: yenye bema edi yebeko na onfa yenkum ansana miubibu hachiri ni yaka adum 106.3 ena sabri wasungusua utino kwa serebi ya anu na yu kroku ene yedi viasi yungu edi brewo minomba a ubetimi afremi sebi ya apesawo tunfidie yedi baya jumkano na toa kumasu apesawo buwa yen unamfamu di apesawo buwe biya kwa se nkrata nkrata anu huu niye manu ninyina anu ninyina au buwa eye ena afi se upese ibia bebi ya shwa nkana hansu ubebi ya kama ebe buwa ya huu ya kama anu subiti mafre na udi amaye na ayakama number anu ye 020-53-27-661 na watu mi afre na yakuye nimu ente Hebrew in the scripture enona omode kushire ye asene translate yako Greek niye na honu yiti yoye nina yese uhu na uhu because sumu nwa bako asem kan hon even uko metodiso uko rumayo uko any church biya uwo msise no unku tabako asem yiti uhuwa yababu wawo yawusha nkan hon yo anye na chairman secretary bibia udo ye bibia bi ahe yawusha nkan hon normal nkwani ahon de normal hobay anye mami I was say okay. Mami nyama we na chese yetimi ya contempt na emse we dey emse biwom.
1: Okay.
0: O yi ni nyina ma kuma kuma. Ya ye nyi bi kuren frem.
1: Enti ye toa ye disia yesia besin de no. Eso. Va yesia ene ma bebre. Na aha no aya na me pese ye be yesa bia. Ye de denomination ana se asore a wo kona wo di ba be defend wo na mom di e pese ye ni se ye isia di e trust em na nkasa no eti mu nsem aye wo ho enti utia enye se e bia wo denomination a wo asore bia wo kona e na wo be jina se ye di asore ye nya ni sa ana se ye di ha ye nya ni sa